wakati eri re o je ma so ti e aisan ko fiti mi o pe kankan de sapa ati je ati mu ko fiti mi olorun fi aye mi da ma je mu irorun eni ta ba fi aye re da ma je mu irorun a light and lies mo bi lie arabic ni mo so eni pe mo fi owo to le la oni se pelu esin ni se pelu esin oni se pelu mo ngbadura da ba la won ton ku sori oke tu se njiya ba ni awon ton lo si abi wa laarin jomo se njiya kilode ti olododo njiya ya nu ko bere ni so olorun aisan ko fiti mi gbese ko fiti mi ya gan ko fiti mi aye mi da ma je mu iranrun enta ba faye ra da ba je mu iranrun o wa labe ori ofe isi la npe ni ori ofe anu ti o ko mo ya nu ko so tele olorun sapa o fiti mi o ya gan o fiti mi o gbese ko fiti mi mi da ma je mu iranrun ere sini furugbe fa ba je mu iranrun mo fa fi iranrun gbe ile aye mi won se research lori awon agbalagba Nigeria lati 60 70 to fi lo sojo ale dede ti olododo njiya opolopo awon mama baba ye lo bimo sibe kon gba aru ni bodija ki lo fa won ti tele lori awon to wa je okunrin bi 70 60 opo di asora re di en to mo ti lile gba ti o so na bayo mo opo bi mo abi omo go ro na bayo epo ko toju o

0: gba ni pon le ti mo ko abiba eyin olododo e ma beru e ma foya bo ba sa ti so lodo re tesi waju eni tin se mimo ma se mimo so eni tin se olododo ko ma se olododo so emi nbo kankan
1: ere mi nbe pelu mi
0: lati san fun olukuluku
1: gege bi se owo re.

like mo bere wi pe owo te ma pa pe e le ba de yan ye ko fi yan le ko to da mo la o ti ye yin ba o e da ko se owo ye to ro nu se oro gidi ni oro ye pe iyan ma su yan e ga ma to da mo la iwo lo ba o ke ja da si e da ko pa pa ari se to ma ro pe na la fi so se oro ni e to po to ro lo so pe I ma su yan gbo se kini e ma su yan ko ma su yan